0: kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco kilogram 15,99, kečap Tomiko 330 grama 1,50, pivo Balkan pola litra 0,79, toalet papir Kotonela 24/1 4,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Marketing.

0: Adblock reklama.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja novu zidnu oplatu Foresim, podsinčano farbana i aluminijska sa pratećim elementima, cvingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Vebra, Interfama, Noe Foresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregata i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Koliko puta ste čuli?
3: Moram do keša, ali odmah.
4: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
5: Marketing.

0: Poslušajmo reklame.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama, 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama, 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml, 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
4: Za druge sam nedostišna meta.
3: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
5: Kuće ljubav, kuće sve. Marketing.

Dobro jutro, dragi moji slušalci. Pravo vrijeme je za jedno lijepo druženje na našim frekvencijama. Nadam se da ste spremni za to i da ćemo se i danas družiti. Birat ćemo muziku zajedno, kao i svakog dana. Vaše, naravno, porukice i muzičke želje primamo i dalje putem Messengera na našoj Facebook stranici. Uz, naravno, vaš muzički izbor, kao i naš, sve ćemo to lijepo da prošaramo sa onim najbitnim informacijama i ovog jutra. Krenut ćemo od onih servisnih pa nadalje. Svakako, informacija faliti neće. Dobro bi bilo isto tako da poslušate i naše oglase, jer i tamo ima mnogo toga što bi moglo biti zanimljivo za vas. I tako dalje. U svakom slučaju, ostanite tu, a sa vama i danas Suzana. Jedan makijato, jedna pjesma koja na prvo slušanje prosto osvaja. Složit ćete se, naravno, vjerujem sa mnom, Nikola Rokvić i nešto najnovije što nam je pripremio.

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini bi mogle pasti za 5 do 10 feninga. Ukoliko se cijena nafte na svjetskom tržištu zadrži na sadašnjem nivou ili nastavi da pada, građani u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogli plaćati gorivo jeftinije za 5 do 10 feninga po litru, poručili su stručnjaci. Moguće pojeftinjenje goriva zbog pada cijene nafte na svjetskom tržištu. Stručnjaci najavljuju pad od 5 do 10 feninga po litru, trenutna cijena barela oko 83 dolara. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini trenutno oko 3 konvertibilne marke po litru. Vladine mjere produžene su do 15. jula. Ukoliko se ova cijena zadrži u narednim danima, trebalo bi da dođe do pojeftinjenja goriva na benzinskim pumpama za između 5 i 10 feninga po litru. Već se lagano približavamo nivoima cijena koje su bile prisutne prije izbijanja sukoba na Bliskom istoku. U slučaju daljeg pada cijene nafte prema tom nivou, mogli bismo se dodatno približiti željenim cijenama goriva. E, to bi bilo više nego dobro. Nadamo se da će tako i biti kao što predviđa se.

Opet se mi malo volimo pohvaliti sa našim futbalerima. Naravno, pogađate, pričamo o Sportingu, Akademiji futbala iz Teslića. Novo zlato za generaciju 2016. Akademija futbala Sporting, odličan turnir i bronza za 2018. godište. Prethodnog vikenda u Jelahu organizaciji fudbalskog kluba Borac odigran 17. međunarodni interkup u kojem je Akademija fudbala Sporting učestvovala sa svojih 5 ekipa u 4 uzrasne kategorije. Pobjednički niz, naravno, tu se nastavlja, ne može ni ništa zaustaviti. Odlična je to generacija 2016. osvojivši 3. uzastopno zlato u posljednjih mjesec dana. Da, da. Učinili su to ponovo na sjajan način uz odličnu igru na cijelom turniru i gol razlika 25-0. Ovo stvarno treba gledati. Odličan turnir odigrala je i veoma talentovana generacija 2018. zasluženo osvojila 3. mjesto na turniru. Generacija 2015. na ovom turniru učestvovala je sa 2 ekipe koje su nakon maksimalnog učinka u grupnoj fazi takmičenje završile u četvrtfinalu, dok je generacija 2017. ovaj put takmičenje završila u grupnoj fazi. Ponosni na sve članove, ponosni na trenere, kroz ove turnire stiče se neophodno iskustvo za ulazak u takmičarski fudbal, uče se naravno radovanju, ponašanju, pobjedama kao i prihvatanju poraza kao sastavnog dijela sporta. Prije svega imaju priliku da se druže sa svojim vršnjacima iz drugih klubova i sklapaju nova prijateljstva. Takvi su sportingovci.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm. 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača danas i sutra, utorak i srijedu 16. i 17. juna, bit će obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica u dijelu od naselja Kola do naselja Stičići. Saobraćaj će biti obustavljen danas i sutra od 8 do 16 časova. Policija će preusmjeravati vozila na alternativne pravce. Radovi usporavaju saobraćaj i na brzoj cesti Klašnice Banja Luka, izmijenjen režim vožnje na više putnih pravaca širom Srpske. U porodilištima u Republici Srpskoj rođena je 31 beba. Najviše beba rođeno je u Banja Luci.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 00 4915 2223 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Izdajem jednoosoban stan u kući sa dvorištem i vrtom, ulica Kralja Petra I, 22, Teslić. Sve informacije na broj telefona 065 918 062. Na osnovu ukazane potrebe kompanija AP Atelier DOO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeću radnu poziciju. Administrativni službenik, obrada narudžbi, više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije za poziciju. Srednja stručna sprema, radno iskustvo poželjno, obavezno znanje njemačkog jezika, poznavanje rada na računaru, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, spremnost za timski rad. Nudimo posao u stabilnoj i konkurentnoj kompaniji, prijatno radno okruženje, rad u motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Obuka za poziciju 1 u Holandiji. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail dina@apatelier.ba ili dostavite poštom ili lično u firmu na adresu Rosulje broj 72 Tešanj.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: DO Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065 928 882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. DO Eurometal Teslić. Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Boračka organizacija Republike Srpske, opštinska boračka organizacija, mjesni odbor Mladikovine, mjesni odbor Lug Marković i mjesni odbor Uzvinska organizuju 13. memorijalni turnir u malom fudbalu posvećen poginulim borcima Mladikovina, Lug Markovići i Uzvinske. Turnir će se održati 21.6. tekuće godine u nedjelju, a počeće polaganjem cvijeća na spomen obilježju poginulim borcima u 12 časova, a nakon toga na poligonu osnovne škole u Mladikovina. Ekipu čini 4 plus 1 igrač. Uplata po ekipi je 150 konvertibilnih maraka. Obezbjeđene su i nagrade. Prvo mjesto 1500 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 700 konvertibilnih maraka, treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, četvrto mjesto 150 konvertibilnih maraka. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 065 625 101 i 065 213 311. Generalni sponzor Natura Vita, medijski pokrovitelj Radio Studio M. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: moje.
1: Ovog ljeta Sardinija ima nešto novo, neka nova pravila koja se većini, vjerujem, neće dopasti. Na Sardiniji je na plaži uvedeno novo pravilo, zabranjuju se suncobrani za osobe između 10 i 65 godina. Suncobrani su zabranjeni za sve posjetioce između 10 i 65 godina kao dio šireg paketa mjera za zaštitu prirodnog okruženja i kontrolu broja ljudi na zaštićenoj lokaciji. Po novim pravilima ulaz na plažu se plaća 10 eura, a pravo da postavi suncobran imaju samo porodice sa djecom mlađom od 10 godina i to samo jedan suncobran po porodici kao i osobe starije od 65 godina. Također je zabranjeno unošenje šatora i bilo kakvih drugih oblika pravljenja vještačkog hlada. Lokalne vlasti navode da su mjere uvedene nakon što je plaža bila zatvorena zbog razornog požara izazvanog piromanima, kao i zbog ekstremnih morskih vremenskih događaja. Cilj je, kako tvrde, da se smanji ljudski uticaj i sačuva prirodna ljepota ovog zaštićenog područja. Eto tako, ako želite da se lijepo pečete, onda možete na plažu, ako želite ipak da malo uživate, da se zaštitite od sunca, jer nas cijelo vrijeme na to upozoravaju, onda sigurno na sardinijsku plažu ne trebate ići. Nekako se ovdje, čini mi se, jedno savjetuje, a drugo se radi. Ili možda jednostavno ne ići na plažu, bar takve vrste, i uživati negdje, zaštititi se od sunca. Indonežansko ostrvo Sulawesi pogodio je zemljotres jačine 6,7 stepeni po Richterovoj skali, objavio Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija, epicentar registrovan na dubini od 10 km. Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi. 3 tankera za naftu i 2 broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu, prenijela je novinska agencija TASNIM. Šta će da se dalje događa? Nadamo se da će to jednom da proradi kako treba i da će se svemu ovom ludilu sadašnjem doći kraj.

Idemo mi dalje. Znam ja da mnogi od vas već kofere pakuju i pripremaju se za ono lijepo uživanje pored mora, ali toliko toga se mijenja. I potrebno je znati ukoliko recimo idete u Makarsku da i Makarska ima nova pravila. Jedno od omiljenih ljetovališta građana Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj uvodi novo pravilo: nema kupovine alkohola od 21 do 6 narednog dana. Nema, jednostavno nema. Grad Makarska želi da iskorijeni opijanje i nerede u centru grada, pogotovo u staroj jezgri. Isto žele da urade i na plažama. Tako se oni pridružuju se Split, gdje se alkoholna pića u trgovinama i ostalim prodajnim objektima neće više moći kupiti od 21 čas pa sve do 6 časova ujutru. Na otvorenom savjetovanju grada Makarske do 10. jula se nalazi nacrt odluke o ograničenju u prodaji alkoholnih i drugih pića koja sadrže alkohol. Eto, za one koji vole pomalo popiti, ovo sigurno neće biti nešto posebno vijest da ih obraduje, ali za one koji ne upotrebljavaju apsolutno alkohol, itekako dobra vijest. Stiže nam i toplotni talas, temperature idu do 36 stepeni. Tako da evo i prognoze za sutra. Tokom dana toplije, pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne na jugoistoku i jugu razvoj oblaka koji će samo ponegdje donijeti kratkotrajne pljuskove. Uveče i naredne noći na sjeveru oblačnije uz slabu kišu samo ponegdje. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha do 33 stepena. Četvrtak, promjenjivo oblačno vrijeme, sunčani period očekuju se u četvrtak, temperatura raste do 32 stepena. U petak, pretežno sunčano, veoma toplo, temperatura 34 stepena. Subota donosi vrhunac ovog talasa, sunčano, vrlo toplo vrijeme očekuje se u subotu, temperatura do 36 stepeni. Ono što se može zaključiti, naravno svaki naredni dan ima tu temperaturu koja blago raste po stepen pa i dva. 39 sa 2 je na našoj listi i tamo je Ceca. Da vidimo kakvu ona tu temperaturu ima i s čime se ona bori.

0: EPP.
1: Iz kort kataloga izdvajamo mortadela pik, više vrsta, kilogram, 14,95. Ulje Bimal, litar, 3,35. Multisola, litar i po, 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
3: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
4: Marketing. Studio M.

0: saobraćaj se u Srpskoj odvija po pretežno suvim kolovozima. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi. Obavezno je poštovanje privremene signalizacije koje reguliše saobraćaj. Kao i uvijek, apel vozačima za opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na graničnim prelazima Gradiška, Kostajnica, Velika Kladuša i Začić, Zupci i Doljani pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.
2: Attempting to access classified data.
3: This does not

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša. Ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
4: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066812141 i broj telefona za inostranstvo 004915222331292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Boračka organizacija Republike Srpske, opštinska boračka organizacija, mjesni odbor Mladikovine, mjesni odbor Lug Marković i mjesni odbor Uzvinska organizuju 13. memorijalni turnir u malom fudbalu posvećen poginulim borcima Mladikovina, Lug Markovići i Uzvinske. Turnir će se održati 21.6. tekuće godine u nedjelju, a počeće polaganjem cvijeća na spomen obilježju poginulim borcima u 12 časova, a nakon toga na poligonu osnovne škole u Mladikovinama ekipu čini 4+1 igrač. Uplata po ekipi je 150 konvertibilnih maraka. Obezbjeđene su i nagrade. Prvo mjesto 1500 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 700 konvertibilnih maraka, treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, četvrto mjesto 150 konvertibilnih maraka. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 065 625 101 i 065 213 311. Generalni sponzor Natura Vita, medijski pokrovitelj Radio Studio M.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065-928-882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić, D.O. Eurometal Teslić. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Vrijeme je za par zanimljivih činjenica. Na YouTube se svakog minuta postavi 24 sata video materijala. Pričamo o jednoj minuti. Onda zamislite koliko materijala se postavi u 24 sata. Ljudi kada vam kažu nazdravlje, kada kihnete, kažu nazdravlje, jer zapravo u tom momentu vaše srce stane na milisekundu. Ako imate problema sa pamćenjem, onda treba da popijete jedno pivo prije nekog testa, na primjer, ili ispita, obavezno popijte jedno pivce, jer ono može pomoći da se lakše sjetite stvari koje ste učili. E sad, jedna činjenica zaista je tačna, ali sad ne znam o kojoj količini mrkve se ovdje radi. Ako pojedete previše mrkve, vaša koža može postati narandžasta. Ona djeca koja dobro se izvlače i dobro lažu su uspješnija kada odrastu. Znači, uspješni ljudi su bili skloni laganju kada su bili djeca. Da li je ta navika ostala? Ne znam. Ali bit je da su uspješni.

0: EPP. Iz kort kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco kilogram 15,99, kečap Tomiko 330 grama 1,50, pivo Balkan pola litra 0,79, toalet papir Kotonela 24/1 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Uče ljubav, uče sve. Marketing.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Učestvuj u velikoj pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Marketing.

U Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti pretežno sunčano vrijeme i toplije, kao što vidite, uz umjerenu oblačnost ponegdje, dok će poslije podne od jugozapada ka jugoistoku doći do razvoja oblaka, a ponegdje će donijeti prolaznu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas ide do 31 stepen.

0: Blok reklama. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope itd. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine.

Konačno dobra vijest iz Kaknja. Rudarima u Kaknju isplaćena plata, potvrdio je za AVAS za predsjednik sindikata Kakanja Abdul Fazlić. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanje, radnici zavisnog društva rudnice mrkog uglja Zenica te radnice rudnika Abid Lolić, Hanbila stupili su u štrajk i izrazili svoje nezadovoljstvo. U Kaknju su se plate isplaćivale oko 10. mjesecu, danas je 15. što je dodatno povećalo nezadovoljstvo radnika. Podsjećaju, ovo je četvrti mjesec zaredom da se radnicima ovog rudnika kasnilo sa isplatom plata. Također juče je Fazlić izjavio da su rudari u prethodnom periodu ostvarili značajnu proizvodnju. Iskopali smo 62.000 tona uglja, što u novcu iznosi preko 6 miliona maraka. Potrebno za plate su blizu 3 miliona, što je sigurno bilo itekako dovoljno da bi se isplatile na vrijeme. Predstavnici Olimpijskog centra Jahorina održat će u četvrtak 18. juna konferenciju za novi renare povodom svečanog otvaranja ljetne sezone na ovoj planini i predstaviti sadržaje koji očekuju posjetioce kao i noviteta u turističkoj ponudi. Predviđeno je da se na konferenciji obrati i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, te direktor centra i načelnici opština Pale i Trnovo. Ljetna sezona na Jahorini može da počne.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko Fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066812141 i broj telefona za inostranstvo 004915222331292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na osnovu ukazane potrebe kompanija AP Atelier DOO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeću radnu poziciju. Administrativni službenik, obrada narudžbi, više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije za poziciju. Srednja stručna sprema, radno iskustvo poželjno, obavezno znanje njemačkog jezika, poznavanje rada na računaru, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, spremnost za timski rad. Nudimo posao u stabilnoj i konkurentnoj kompaniji, prijatno radno okruženje, rad u motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Obuka za poziciju 1 u Holandiji. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail dina@apatelier.ba ili dostavite poštom ili lično u firmu na adresu Rosulje broj 72 Tešanj. Izdajem jednoosoban stan u kući sa dvorištem i vrtom, ulica Kralja Petra I, 22, Teslić. Sve informacije na broj telefona 065 918 062.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065-928-882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić, D.O. Eurometal Teslić. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: gluposti.
1: I prema posljednjim informacijama, prema posljednjim saznanjima koje su stigle ovdje lijepo do nas, na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta, što i nije tako strašno. Trenutno nema onih velikih kolona.

pjesma po pjesma ispratišmo još jedan radni dan onako zajedno uz pjesmu. Ostanite i dalje tu na ovim istim frekvencijama, pa ćemo se lijepo družiti i sutra.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10 keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
6: Za druge sam nedostižna meta.
5: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel.
6: Bara, bara, bari, sa vatra istiža.
5: Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
6: Uče ljubav, uče sve.
7: Marketing. Marketing.
8: Stani u red.

0: EPP.
1: Iz kort kataloga izdvajamo mortadela pik, više vrsta, kilogram, 14,95. Ulje Bimal, litar, 3,35. Multisola, litar i po, 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića. Od 16. do 30. juna Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 km Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Izdajem jednoosoban stan u kući sa dvorištem i vrtom, ulica Kralja Petra I, 22, Teslić. Sve informacije na broj telefona 065 918 062. Na osnovu ukazane potrebe kompanija AP Atelier DO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeću radnu poziciju. Administrativni službenik, obrada narudžbi, više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije za poziciju. Srednja stručna sprema, radno iskustvo poželjno, obavezno znanje njemačkog jezika, poznavanje rada na računaru, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, spremnost za timski rad. Nudimo posao u stabilnoj i konkurentnoj kompaniji, prijatno radno okruženje, rad u motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Obuka za poziciju 1 u Holandiji. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail dina@apatelier.ba ili dostavite poštom ili lično u firmu na adresu Rosulje broj 72 Tešanj.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065-928-882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić, D.O. Eurometal Teslić. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Marketing.

0: EPP.
1: Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostišna me. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Uče ljubav, uče sve.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na osnovu ukazane potrebe, kompanija AP Atelier DOO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeću radnu poziciju. Administrativni službenik, obrada narudžbi, više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije za poziciju: srednja stručna sprema, radno iskustvo poželjno, obavezno znanje njemačkog jezika, poznavanje rada na računaru, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, spremnost za timski rad. Nudimo posao u stabilnoj i konkurentnoj kompaniji, prijatno radno okruženje, rad u motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Obuka za poziciju 1 u Holandiji. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV, biografiju sa slikom pošaljete na mail dina@apatelier.ba ili dostavite poštom ili lično u firmu na adresu Rosulje broj 72 Tešanj.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. DO Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065 928 882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. DO Eurometal Teslić. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Marketing.

kontrolu.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.